0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Бубнирки барой таяк фильм чидар кораз. Базан вақт ман меҳнати бачаро мебинам, мехоҳам ки дасти ҳар кадоми онҳоро ки бечораамон корошона ситқан анҷом медиҳанд, дасти ҳар кадоми онҳоро бояд бифишорӣ ва бигӯй ки раҳмат, сипос барои намин талош. Маз шумо арзандаи намон хонаҳое ки тақдим мешаванд, шумо арзандаи ам хона ҳастед, шахсои эҷодкор. Барое ки кори душвор аст ин чиз, маблағи зиёд талаб мекунад, медонед, аз худгузаштагӣ, фидоӣ. Масалан, ман як нафареро ки воқеан барои мисол садобардор аст, наворбардор аст ва солиёни зиёд дар ин соҳа кор кардааст, ман ӯро эҳтиром мекунам. Эҳтиром, хеле эҳтиром баланд аст, ба хотире ки ӯ нафар ба ҳамун касбаш, ҳунараш, нобаста аз он ки даромади камтар дорад, вале эҳтиром мегузорад, касбаша дӯст медорад, солиёни зиёд аст ки ҳамон корро анҷом медиҳад. Мефаҳмед? ин кирои намин сипос ва ташаккур ва намедонам ҷоиза ва ҳама чи ҳастанд ин бачо. Барое ки кори эҷодӣ худаш бисёр душвор аст. Кори эҷодӣ вақту энергияву нури чашми шуморо мегирад. ва ин чиз фикр мекунам ки пештар аз он ки ин барои гап барои он буд ки масалан пештар аз он ки мо дар бораи чизе хулоса барорем, акнун камакак аз ин тараф низ, аз пушти парда ё пушти саҳна ё пушти ҳамон пардаи синамо бояд баъзе мушкилотҳои дигарам, баъзе мушкилоти ки рӯбарӯи бачо аст, онро ҳам бояд як бор ба назар бигирем. хуб, шунавандаи дигар мунавишта Сироҷиддин, филмҳои хуб пештар буд, ҳозирам ҳаст, аммо ҳозир дар баробари филмҳои хуб, филмҳо ё роликҳои беҳуда ва бемаънӣ хеле зиёд аст. Мутаассифона насли наврасти мо варианти дуюмро интихоб мекунад, шояд барои камтар хандаву айнан хондан. хуб, нафари дигар навиштааст ки филмҳои ҳозир аз назарам филми беҳтарин буд филми Дов. فیلم موی در 60 رول ندیدم. چند مدت است که من فیلم های شوروی رو تماشا میکنم. خاطرم هست که اون فیلم ها رو از خردی تماشا کرده بودم و اینک باز تکراراً اونها رو میبینم، اما مضمون فیلم برایم تماماً دیگر است. برای مثال فیلم نیسو، پرسنجی که تو محمد جان بازی کرده است. خب اما چرا که در فیلم های در آخر فیلم شخصاً برای او و تقدیر تلخی و گریان شدم، برای مادر بختیار، برای بختیار، برای مولای دها. خب نه طرفدار سانیه که نیسو رو گرفت و روسیه برد و یک دو روز پیش فیلم سپکتکل شدی سولی غروب رو تماشا کردم با یک دخترشون شناسم و با اون کس زنگ زدم و هزار رحمت و تشکر گفتم برای زحمتهایشون. اینان خوندم نوشتگی این شنونده رو، نوشتگی شنونده رو و واقعا ببینید اولی ما شنونده هایی داریم که تماشابین داریم که فیلم تماشا میکند و زنگ میزند به نزدیکانی همین نفر و ایسوری سپاس میکند که پدری شما همین نقش بازی کرده، همین فیلم اجرا کرده است و این بهترین کار است، بهترین کار است همین چیز برای ایجادکار، این از همه چی بالاتر است. وقتی که شما زنگ میزنید یک تماشابینی که رو نمیشناسید، هیچ منفعت ندارد، هیچ مثلا خش و تباری ندارید، فقط یک تماشابین است و زنگ میزند ایسوری سپاس میکند، این واقعا هم ارزش بسیار بلند است. خب ما با این موضوع برمیگردیم. این صفحه نام دارد موضوع روز، ما درباره فیلم ها صحبت داریم. به نظرتون کدام فیلم جالب است؟ کدام فیلم شما تماشا میکنید؟ نگاهتون به فیلم های اینترنتی چی است؟ خب نظرهای خود رو بنویسید در تلگرام 828-4-0-107.
2: реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Мазовой новый шеф-бургер Ропеш Возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танходар КФС.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Рахами телефоны дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Русхубаст. Маузуи рус бошат хуптар. Маузуи рус барасей маузоти мухим дар дойрей имкон. Имкон. Дудахан гап дар маузуи рус.
1: Хуб, идома дурат барнуем ва мо дар бахши маузуи рус дар мороди синамо суббат дурим. А савали мо маймим будки назари шумо ба синамо имели част, па фильмо интернети част, кадом фильм ба завхи шумо наздик аст. Хуб, чи дастовар душте мо у мандарин соха. خب چی رو شوید از دست دادیم نمیدونم. خب خلاصه هرچکی و بسته با فیلم هاست و چند نفر دیگر اندیشه خود رو نوشتن. فرهاد نوشته است که ما در اینترنت بلوگرانی داریم که بلوگران خوب داریم اما آنها کوشش نمیکنن که از کتاب ها و از دوستان های دیگر فیلم تهیه کنن. و در مورد فیلمی در روزوی پدر نوشته است که فیلم و زوخش نزدیکتر بوده و فیلم خوب بوده و تماشا میکردم. اما اگر ولی یکم موضوع فیلم این طرف گذاریم، امروز در دوشنبه اینی که در پیشنهادی اوبی نوشوکی محدودیت جاری میشده است در بعضی منطقه ها، این از نوحیه سینو از محله های دهم و پونزده هم و سی و یک و اشتاد دو اشتاد سه اشتاد چور نوود و یک نوود دو خوصه هم طرف تا مهندس و مهرباد و اسپیچک و بنیادکار و این طرف لوچوب و خب بعد تا پایین یک چینار حیاتی نو خرمیرشکار. خب این کوچه ها یک مدت پیشنهادی اوبی نوشوکی محدود می شوده. ساعتش اینجا ننوشتن، در صفحه از پلوس نشر شده است، ولی نوشتن که محدودیت جوری می شود. در نوعی اسمولی سومونی در کوچه های ورزاب و کوچه های کپری نخو جنبیه و کرامف و نمیدونم شفق و کوچه های نادیره و در محله در نوعی فردوسی کوچه های قهوروف، کوچه های میرالی محمد علی قرابویف، خب خیابانی سعدی شیروزی تو بینوی رقم 24. خوب و فکر میکنم که شما اکنون ولی اگر آب قد نشده باشد انتخالی آب آب ذخیره کنید. خوب اگر برگردیم بازم به فیلم ها، نفر دیگر نوشته است که بخیر ما بچه های بسیار خوب داریم، فیلم های خوب داریم، فقط برای اونها مبلغ گذاری کرد. شاید یکان بنیادی تهیه فیلم ها تاسیس داده شوند، شاید این گونه بنیاد باشد، نمیدونم. این شنونده ما نوشته است که میگونه ما بچه های خوبی فیلم ها فر داریم، فقط یکان فوند باشد که از اونجا مبلغ گذاری شود. خب نفر دیگر نوشته است که فیلم های وطنی ما کم نیستند، فکر میکنم اونا رو در شکل مختصر در صحنه های تئاتر نو بنیاد اگر پیشکش کنند خوب میشد، زیرا اکثریت در ارزوی دیدن تئاتر نو میبوشند و اینجا چند منفیت به دست میاد. ایشانده ما نوشته است که در یکی از تالار های تئاتر نو اونجا برای تماشای فیلم ها بوشند و مردم این فیلم ها رو تماشا کنند. خب و معلم عزیز نوشتن در مورد فیلم، خب و شنونده دیگری ما در مورد متخصصان نوشتن. خب یعنی کم بودن متخصصان این یکی از پرابلم اساسی سینماگران ما امروز که کم بودن متخصصان است. خب و همون فضایی که نوشتن که ما زمانی کار میکردیم و یک جزء زندگی همون بود استودیوهای کینو، همون فضا نیست. خوب و نوشتن که ولی نسل نو پیدا می شوند که اونا خوبتر کار میکنن، بهتر کار میکنن و امید است که فیلم های بهترین تهیه میکنن. خوب و من مثلا نسل نوی بچه رو که ولی فیلم های خوب تهیه میکنن مثل فیض الله و منظر علی و نمیدونم خندین هم بچه خوب است ولی میاد امروز. خوب صاحب یار بود که است بچه ها. شاید من نامی کسی رو نگیرم شما خفه نشید ولی فراموش کردم. ما بچه هایی که فیلم فرای خوب باشند زیاد داریم. خوب این یک وقت صحبتی از اگر شما در صحبتی دولت مراد بشینید در مورد فیلم بسیار صحبت میکنند، مثلا نعمت الله اکبرزاده، این چیز نفرهایی هستند که هم دانشوی بسیار خوبی تاریخی و جغرافی و دانشوی خوبی این سمت را دارند و هم در فیلم فری هم یعنی که تجربه دارند و میتونن چیزهای خوب بیافرند. خوب چند روز پیشتر خریب که هر روز با محمد ربی اسماعیل و میخوریم هر روز اکنون سببش این است که امون یک اوشی که محمد ربی دوست میدوند اما اوش برای ما مخلوق است و برای همین سری یک پیاله چای اوش خریب که هر روز میبینیم. و موضوع اساسی صحبت هم همین چی است؟ فیلم синамо, филм, сериалҳо ва оле нақша дорад Муҳаммад Рабии Исмоил, ки ин гуна сериалҳоро сабт кунад ва баъзе ҷузъиёташ дар вақти хӯрокҳои имрӯзӣ.
8: Unique electronic music scenes developed on each side of the wall in Berlin, the German capital that was divided between the democratic West and the communist East until 1989. I'm Gareth Mitchell, and I'm spending time with artists who have creative roots from each side of the city. Find out how they use vintage instruments to showcase their quirky use of sound, and hear exactly what that sounds like on In the Studio after the news.
9: BBC News with Janet Jalil. Fighting has intensified between the Houthis and Saudi-led forces in Yemen. The coalition says it struck Houthi military targets in Hodeidah on the Red Sea coast. The Yemeni government says it's begun an offensive against the Houthi-held capital, Sana'a. For their part, the Houthis say they have again attacked targets in Saudi Arabia, where reporters heard explosions. France is preparing for a nationwide day of demonstrations in support of students who have been demanding more investment in high schools. The student protest started over a week ago in Paris and then spread around the country. A separatist party in the Canadian province of Quebec has won local elections and returned to power after 10 years. It says it wants to hold an independence referendum, although not until after Donald Trump has left the US presidency. President Trump has signed an executive order approving the use of a firing squad to execute a former soldier. Major Nidal Hassan shot dead 13 people at Fort Hood in Texas in 2009. New York State has declared an emergency in response to a measles outbreak. More than 100 cases have been reported in New York this year, mainly in rural communities. Nearly 300 people have been hospitalized in neighboring Pennsylvania. A climate delegation of more than a dozen leaders, including the Australian Prime Minister, Anthony Albanese, is visiting the tiny Pacific island of Tuvalu. The world's second lowest-lying country is particularly vulnerable to rising sea levels. The best-selling British author and politician, Geoffrey Archer, has died. He was 86. He became a Conservative MP before he was 30, but later turned to writing and sold 300 million books. In 2001, he was convicted of perjury and went to jail. BBC News.
10: Hello, I'm Andy Ammer, and I'm kind of an artist who makes a thing that's not so common in most of the world, because it's an art form that was invented for one medium, the radio.
8: Andy Ammer likes to play with sounds. For him, the weirder and more inventive, the better. He describes himself as a radio drama producer, but Andy's sonic adventures go much further, through electronic experimentation with voices, or even with sirens and klaxons. I heard that he was embarking on a very special collaboration in the German capital, Berlin. So here I am. This city was divided by the Berlin Wall during the Cold War, that tense period of rivalry after the Second World War between the superpowers of the United States and the Soviet Union, between the democratic West and the communist East. And that history has helped to shape creativity, not least in electronic music, like the famous techno scene that exploded when the wall came down in 1989. I'm Gareth Mitchell, and in this edition of In the Studio from the BBC World Service, I have access to a unique recording session bringing together kit and people from both sides of the former Berlin Wall. It really is a special place. I'm at the Akademie der Künste, the Academy of Arts, with Andy Ammer. And Andy, you're here to make a drama in the sense of putting poetry to music, aren't you? Tell me a bit more about the project.
10: Sometimes we're searching for a project, and I came across this rather famous poem by Lord Byron. There was a year in the 19th century when this volcano broke out. The earth was so dark that the sun didn't shine for a whole year. And Lord Byron made a poem out of it. It's called Darkness. If you make a film out of that, that would be very, very silly. I think you can do it in putting it to sound.
8: And you're conjuring it in sound through having a narration then, so that you have a poet who's going to, or has narrated this poem for you.
10: We had an artist we all admire very much. It's Ted Milton from a band called Blurt from London, I think, even.
8: And just to say to the listener, it's Blurt with a T, in case they're thinking of Damon Albarn and Blur, for instance. This is Blurt.
10: Yes, he has made wonderful music with his band called Blurt. He is 81 years old, so he can't be with us in the studio, but he went to the studio and read it for us, and it was a very fine moment when he presented it to us.
8: So you have the words, now you need the sound, don't you? Now the magic's happening in there, in the studio, the brilliantly named Studio for Electroacoustic Music. So let's go in. Right, so into the studio. So first of all, who do we have here?
11: My name is Florian Zimmer, and I'm one part of Drift Machine.
8: Okay, yeah, so you're a duo, like an electronic music duo called Drift Machine.
11: Yes.
8: Okay, so we've got Florian, Flo, you like to be called as well, and we have...
12: Andreas Gerd, I'm the other half of Drift Machine.
8: First, let's set the scene. In this space, we have these huge studio loudspeakers hanging from the ceiling. There's a grand piano on the opposite side of the room from where I'm sitting now. There's a traditional Indian stringed instrument called a tanpura. So we have acoustic instruments, but we're also surrounded by various electronic instruments. It's a bit like being in a synthesizer museum, so lots of kind of twiddly knobs and faders and so on. On the desk in front of us is the more contemporary kit. What do we have here then, Andreas?
12: Here are different modules inside, like oscillators.
8: Okay, and the oscillator is the thing that creates the sound in the first place. Any synthesizer needs to start with a sound, doesn't it? So that's the oscillator.
12: That's true. You want to hear some? For example...
8: And these different sounds coming in, are these different oscillators?
12: Different oscillators, and I have a mixing desk on the bottom so I can fade in the different sounds.
8: Now, listening to that sound, Andreas, it gives us a flavour of what's to come, that you're creating sounds that are, to say the least, unconventional. You're not in here to create a musical or, you know, catchy guitar riffs or some chorus that people are going to sing along to, are you? This is very different.
12: Well, for me, it has to have somehow a magic. It has to fascinate me. This is the main thing for me. Yeah.
8: Creating sounds that have never been created before.
12: You can say that, yeah, maybe, yeah.
8: So, Flo, people who might be expecting us to be talking about, as it were, like a conventional synthesizer, like you see maybe when you go to most gigs or if you're watching a TV show with a band playing, but... Basically, it's a flight case. It's a touring flight case with these different modules. So this is why you call it modular synthesis. Mm-hmm. So you've got the bit that makes the noise. You've got other modules that shape the noise, the sound in certain ways. And delightfully, they're all connected with cables. And you're the one who plugs the cables in, isn't it, Flo? Or both of you. Yeah. You can determine how you want to plug these modules into each other to get the kind of sounds you want.
13: Yes, I mean, in some sense, when we know how to patch it, then we can do what we want.
12: Different things happen, then different sounds come out in this way. Yeah.
8: And I have to say, this is all terribly Berlin, isn't it? Because, you know, when I was growing up, I was really into a band called Tangerine Dream that you guys will know well. You know, a German so-called krautrock band, isn't it, from the 1970s and onwards. And they made music famously with, it was a Moog modular synthesizer, a huge, big, massive thing, almost the size of a room in its own right. They were, and many others, were part of this Berlin school using modular synthesis. So I feel as if in this studio, in this city, I've come to the ideal place to see real experimentation with this kind of technology, with this kind of music making. And before long, the music making is underway. Andy sits at the studio's most treasured synth, a highly rare 1960s instrument called the Supercord. He's feeding the sounds from that through Drift Machine's rack of modular equipment. Andreas leans over the controls, manipulating the knobs and faders as banks of lights on the panel flash. Flo alternates between his laptop and the modular synth too. At first, the guys are into a groove.
13: All right.
8: But...
13: Are you sending anything?
8: After a while...
13: No.
8: They're having problems.
10: It was perfect, Andreas.
12: Yeah, it was good. We don't change anything.
10: Don't change anything.
14: We'll never find it again.
15: Yeah.
16: I didn't change anything.
11: Everybody pretend nobody has... To-